An? An? Chăm ghê? Nhà mù nè em nhé nó. Kể đi chỗ. Nghe xuyên number 4. Pukusi number 4. An có gồm nè silingi siếc 100,000. Congratulations. Pongesi. Vas. Aya. Matitilo. Matitil. Aya matitil.